Ni tin kathe na omrengang chelal pa ti hlaron se tu kha le rut moi ani hei hi akasvani aizol ani tuna chuan thirvel na hunilo mangang u.